یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، اب وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ نئے سال کی چھٹیوں کے دوران اکثر دوست اور خاندان کے افراد گھر پر پارٹی کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ ان میں بے تکلف پاٹ لک پارٹیاں کافی مقبول ہیں، جس میں ہر مہمان ایک ڈش لے کر آتا ہے تاکہ سب مل کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اگر آپ کو کسی پاٹ لک پارٹی کی دعوت موصول ہو تو آپ بھلا کیا لے کر جائیں گے؟ ان تقریبات کے لیے ہم اپنی کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
0: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم منتخب کر رہے ہیں سوشی، اور وہ بھی سوشی کیک بنانے کے لیے، ایسی ڈش جو پاٹ لک پارٹیوں کے لیے بے حد موزوں ہے۔ ہم سانچے میں ڈھلے ہوئے سوشی رائس کو رنگ برنگی سجاوٹ استعمال کرتے ہوئے ایک فینسی کیک کی شکل دیں گے۔
1: تو سب سے پہلے سوشی کیک کے لیے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ سوشی رائس کے لیے آپ کو درکار ہوں گے 300 گرام چاول، 3 کھانے کے چمچ سرکہ، 2 کھانے کے چمچ چینی اور 1 چائے کا چمچ نمک۔ شیتا کے مشروم پکانے کے لیے ہمیں درکار ہوں گے 4 عدد خشک شیتا کے مشرومز، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1.25 کھانے کا چمچ سویا سوس۔ گاجر پکانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی نصف یا 70 گرام گاجر، 1 کھانے کا چمچ چینی اور 1/4 چائے کا چمچ نمک۔ اس کے علاوہ 1 انڈا، 4 عدد بھنڈیاں، 4 سلائس اسموکڈ سالمن، 2 چائے کے چمچ سفید تل، تھوڑا سا مایونیز، نمک اور تیل بھی چاہیے ہوگا۔
0: آئیے شروع کرتے ہیں۔ چاول دھونے کے لیے 400 ملی لیٹر پانی شامل کریں۔ چاول پکانے کی تفصیل کے لیے آپ ہماری جاپانی کھانے پکائیں کی ویب سائٹ پر موجود سارڈین کابایا کی پیالہ بنانے کی ترکیب سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سوشی رائس تیار کرتے ہیں جبکہ وہ ابھی گرم ہوں۔ ایک بڑے پیالے میں چاول پھیلا لیجیے، چینی، سرکے اور نمک کو اچھی طرح ملا لیں اور سوشی سرکے کے امیزے کو گولائی میں گھماتے ہوئے پیالے میں ڈالیں۔ کفچے سے تیزی کے ساتھ چاولوں کو ملائیں۔
1: ایک سے 2 منٹ تک چاولوں کو ملائیں۔ جب امیزا چاولوں میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو ہاتھ سے جھلنے والے پنکھے سے چاولوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ جب تمام بھاپ ختم ہو جائے تو چاولوں کو پلٹ کر دوسری جانب بھی اچھی طرح پنکھا جھلیں۔ آج ہم گاجر اور شیتا کے مشروم کے سلائسز کو درمیان میں رکھتے ہوئے سوشی رائس کی 3 تہیں بنائیں گے۔ سجاوٹ کے لیے ہم بھنڈیاں، انڈا اور سالمن استعمال کریں گے۔ پہلے 1/3 سوشی رائس میں تیلوں کو شامل کریں۔ چاولوں کو برابر پھیلانے کے لیے ایک الگ ڈبہ استعمال کریں۔ آدھے تیلوں کو چھڑک کر چاولوں کو اوپر نیچے کر کے اچھی طرح ملا لیں۔
0: سوشی رائس تیار کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چاول کا ہر دانہ اپنی شکل برقرار رکھے۔ جب چاولوں میں اجزاء جیسے تلوں کو ملائیں تو انہیں پھیلا کر اجزاء کو یکساں طور پر اس کے اوپر چھڑکیں تاکہ چاولوں کو زیادہ ہاتھ نہ لگانا پڑے۔
1: باقی بچے ہوئے تلوں کو بھی ملا دیں۔ دونوں اقسام کے سوشی رائس کو پلاسٹک ریپ یا گیلے کپڑے سے ڈھانپ دیجیے۔ اس کے بعد ہم چاول کی تہوں کے درمیان لگانے کے لیے شیتا کے مشروم کے سلائس